اسے سارا برتانت کہہ سنایا تے آکھن لگی کہن لگی کتے پھر کہندا کہ ٹکیا کیوں ہے اتنی مندی وستو نو کہن لگی اس کر کے ٹاکی لے جا رہی ہیں کہ کسی اکرت گھن دی نگاہ نہ پی جائے اس کر کے میں سو ٹکیا ہوا ایک دے خراب نہ ہو جاوے تے اکرت گھن دی نگاہ نو اتنا ماڑا اتنا نیواں دسیا تے اس کر کے بابا فرید جی آکھن لگے کہن لگے میں نہیں چاہندا کہ میں بھی اس گنتی اندر آ جاواں مینو بھی لوگ اکرت گھن آکھن لگ پین اس کر کے میں اے خداوند کریم تیری پناہ اندر آیا ہاں تیری شرن اندر آیا ہاں میرے تے کرپالتا کر مہر کر رحمت تے بخشش کر مینو اپنے بخشش دے بھنڈارے وچوں بندگی دی خیر میری چولی چ پا آؤ سارے اسی بھی اس

ہردے وسیا پار برہم. جدو پار برہم نے ہردے اندر نواس کر لیا پگتاں میں گنے تے پگتاں دے وچ نہ آ گئے. ہردے وچ پار برہم نے نواس کدو کیتا؟

جنہاں نوں آس لگ جاندی. آس لگ گئی صاحب کلگی تر پادشاہ دے چرناں وچ رہن والا جیہدا نام ستھرا. صاحب کلگی تر پادشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا ہے, ستگوراں دے دیدار کردا ہے. جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا ہے, جدوں دل چاہے باہر آ جاندا ہے. پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا, اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں, آ ستھرا جدوں اے دا دل کردا ہے اندر چلے جاندا ہے, بنا پچھیا چلے جاندا ہے, ہووے نا اینو انکار کر دیتا جائے, منع کر دیتا جائے. پہرے داراں نے ستھرے نو بلایا, ستھریا

0: دنیا کے متے دے لاندی اس طرح ماتا جی بڑی سردی ہے اس کی اج کل اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہانوں پتہ ہے کہ اج کل اس کے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے کوتریاں نوں نال لے کے ٹھروں ٹھروں کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کوتری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نوں آپاں وچار کران گے کہ کس طرح میرے کلگی در فتیر پادشاہ جی کی شہزادی ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال کس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ وچ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگی دھر دے بچیاں نوں پولیس دے حوالے کر دتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات دے کیس میں بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگا والے جو بھائی صاحبزادے دی شہیدی دا پرو منا جو امر جوتا امر جو امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کی تو آؤ آپ بھی ارداس کریے کلگی در تے پادشاہ مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں سری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانوں بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کی منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کب ہوں نہ ڈروں نہ ڈروں عرشوں جب جائے لڑوں نشچے کر اپنی جیت کرو پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا ہے کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی در سچے پاتشاہ اکال پرس ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیا کچھ جتھے دنیاوی داتاں ونڈیاں ہیں راج بھاگ دیتا ہے اتے یہ دات بھی سی ہے پیاریو جی یہ دات نہ ہوئے تو راج بھاگ نہیں رہے دیا کچھ نہیں ہوئے دے شیوا ور ہوئے کہ ہے شبھ کرمن تے کب ہوں نہ ڈرو نہ ڈروں عرشوں جب جائے لڑوں نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گرو سہت چرو جب آؤ کی اوگ نگان بنے ات ہی رن میں تب چوزادے سردیاں کلاں جا کے انہوں دے من دے اندر ایک جذبات ہے تو آؤ انہوں نے یاد جڑے بڑی پاگوں والے پن والے کلگی در سچے پاتشاہ جی نے تھوڑے اتنے مہان بخشن کی جو سدگرو جی نے مہان مہر کر کے تھانو اپنے چرنوں نال جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے سکھی ہو گئے گربانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگی در سچے پاتشاہ کے دربار چ آ کے ستسنگ بھی جڑے وہ سکھیے جہے ٹٹ گئے بھائی پھر پرمیشر سے پلیاں ویاپن سبے ٹٹ گیا ندی پانی بچھڑ گیا بچھڑ جو گیا درخت نالو پتا ٹٹ جو گیا پھر ٹٹ گیا پتا ٹوٹا ڈال سیو لے گئی پون اڈائے ڈالی پی ادیکتی کدے پھر بھی ملتی ہے پھر تو بھاگا دی گل تو تھی جڑے گا جڑ کے سائیں ارادی ہے سائیں دے پیارے جڑے ہو تھی تن ہو پیاری سات سنگت سروت مائی پائی امرت ویلے آ کے امرت بانی کا امرت پیتا ہے سرب آسا پورن کرنے والی آسا جی وار کا کیرتن سن کے اپنا جیون سپنا کیتا ہے آؤ اخیرلا چھ لگا کے کیرتن کی سماپتی شامن سمے سے درشن دے کے صاحب کا سونا سا شہیدی پرو منا کے بھائی انہاں پوتر آتما دیا خوشیاں دسویں پتا دیا مہرا پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کریے. آؤ اسی لاکھ سارے مل کے لگائیے اس کو پرمتیر سبھی سماپتی ملتب دشما پیار نال سارے فتح بلاؤ
1: واحو جی
0: تو کرن کارن سمرت ہے کرتے میں تجھ گرے آپ
1: جو کرے
0: پرب